Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Ja, vi ser som Bo Kaspers, vi. Bo, gjør hva du vil. Lykke til, men jeg får det ikke til. Ja, men prøv en gang til, da. Ikke gi det. Bare forsøk. Det lov å prøve en gang til. Får du ikke til, da, eller? Så tar du det rolig, og så slapper du av. Så går det helt sikkert greit, også. Anna-Lena Løfgren. Å, lykkelige gatan. Ja, tenk det, du. Hvor vi vokste opp. I den lykkelige gatan.

Jeg skal se litt på været. Ja, det var jo så fint I går. Ja, kjempefint. Det var jo varmt og deilig å sitte ute. Ja, ja, de satt vel ute og koste deg. De gikk tur og gjorde masse rart I går. Gjorde ikke det? Ja, ja, det var siste sommerpilsen på torsdag. Ja, det var jo greit det å være ute og nyte det fine været. At det blir litt grått I dag. Og kan hende litt regn også. 14-15 grader, litt forskjell fra I går. Og I morgen så det også grått. Overskyet, 15 grader søndag får vi sånn halvveis sol og grått 18 grader, det ikke gærent det altså det blir da 13. februar nei, ikke februar, september på søndag, 12. I morgen og 11. I dag og 13. På søndag jeg kan telle, ikke gærent det jeg har ikke glemt det igjen I hvert fall mandag kan hende vi får litt regn på natta på tirsdag på formiddag kan vi få litt regn 17-18 grader Og på onsdag så ser det ut som det blir bra med sol, 18 grader. Torsdag, litt regn utover dagen, og ja, 15 grader. Så det sånn ustabilt fremover. Litt sol og litt regn og litt pent og litt grått. Og det greit. Det høst. Men det ikke det der blest og fæle været som kommer på Vest- og Nordlandet. Her skal det bli skikkelig dritt der. Så vi holder oss her. Det gjør vi altså. Vi drakk nordover for å få dritt her. Nei, så skal det bli nordover, så skal det være midten av sola fint, og liksom bølgeskulp, og litt trekspillmusikk på brygga. Og, ja, det er nordpå det. Ja, men sørpå så får vi ta det fine været, så får de få rydde opp med været sitt der nord. Det får de møre selv, altså. Det bryr jeg meg ikke noe om. Stiv under. Jeg sier sånn her, du får bare ringe, altså. Ring, I just call to say I love you. Ja, det helt greit. Bare send en sms. 911-972-53.

Ja, Stevie Wonder det. Han har tenkt seg en tur til Norge nå. Ja, det blir spennende det. Man prøver å komme på den konserten. Ja, må jo det. Hvordan det med deg? Har du fått noen telefoner, noen som har ringt og sagt dem er glad i deg? Nei, ikke. Ja, kanskje deg, ja. Men jeg har ikke fått det, så det er ingen som er glad i meg, så da får jeg vel ikke noen sånne telefoner heller. Men det greit det altså. Bare vær sånn, dere. Men jeg har i hvert fall fått en morgenklem av Anita. Hun synes det koselig å høre på Radio Rix, og har sendt meg en morgenklem og god dag, og hun skal en tur ut og gå i skogen. Ja, hun har fridag i dag, så hun skal benytte anledningen for å gå i skogen. Selv om det skulle komme litt regn, så spiller ikke det noen rolle. Jeg har regntøy. Det er bare deilig å komme seg ut, og jeg lagt merke til det, sier Anita, at når man går i skogen, når det litt sånn regn, så lukter det så godt. Jeg helt enig i det, det kommer masse fine lukter fram. Og om det gjør det på høsten, jeg ikke sikker på, men i hvert fall når det går i skogen om våren, og det regner, da kommer det mange lukter. Ja, ikke bare parfyme, men alle lukter fra trær og blomster. Og ikke minst fra marka også. Ja, det lukter godt. Det er godt med god lukt, ikke det? Du liker god lukter du også? Ja, ikke bare sånne som du sprayer på deg. Men det å gå ute, for eksempel i Slottsparken også, det lukter ganske godt på våren og sommeren med alle blomstene. Så gå en runde der, hvis du ikke har gått noe i skaven, så går han og går der også. Ja, akkurat. Det er samme her oppe på, i Frognerparken er også en del fine blomster som du kan gå og lukte på. Halvdan Syversen har vi fått ønske om her fra Grete, og hun vil høre på «Før ei dame». Ja, det skal du få, vet du, for du har også vipset litt også. Takk skal du ha, og takk for dere som støtter Radio Rix. Gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Der ser du hvordan du kan klare å hjelpe oss litt. Det er så bra, tralala. Ja, ja, musevisa. Nei, da, det ikke det jeg skal ta.

Ja, vi sier som Bo Kaspers, vi. God, gjør hva du vil. Lykke til, men jeg får det ikke til. Ja, men prøv en gang til da. Ikke gi det. Bare forsøk. Det er lov å prøve en gang til. Får du ikke til da, eller? Så tar du det rolig, og så slapper du av. Så går det helt sikkert greit også. Anna-Lena Løfgren. Å, lykkelige gatan. Ja, tenk det du. Hvor du vokste opp. I den lykkelige gatan.

Ja, kan jeg like å si morgen og hei og sånn, har jeg gjort det? Det er så greit å være tøftelig og si morgen til deg, god dag til deg, ha en fin dag, ja, det er fred.

Ja, Stevie Wonder det. Han har tenkt seg en tur til Norge nå. Ja, det blir spennende det. Man må prøve å komme på den konserten. Ja, må jo det. Hvordan er det med deg? Har du fått noen telefoner, noen som har ringt og sagt dem er glad i deg? Nei, ikke. Ja, kanskje deg, ja. Men jeg har ikke fått det, så det er ingen som er glad i meg, så da får jeg vel ikke noen sånne telefoner heller. Men det greit det altså. Bare vær sånn, dere. Vi har i hvert fall fått en morgenklem av Anita. Hun synes det koselig å høre på Radio Riks, og har sendt meg en morgenklem og god dag, og hun skal en tur ut og gå i skogen. Ja, hun har fridag i dag, så hun skal benytte anledningen for å gå i skogen. Selv om det skulle komme litt regn, så spiller ikke det noen rolle. Jeg har regntøy. Det er bare deilig å komme seg ut, og jeg lagt merke til det, sier Anita, at når man går i skogen, når det er litt sånn regn, så lukter det så godt. Jeg er helt enig i det, det kommer masse fine lukter frem, og om de gjør det på høsten, er jeg ikke sikker på, men i hvert fall når det går i skogen om våren, og det regner, da kommer det mange lukter. Ja, ikke bare parfyme, men alle lukter fra trær og blomster, og ikke minst fra marka også. Ja, det lukter godt. Det er godt med god lukt, er det ikke det? Du liker god lukter du også? Ja, ikke bare sånne som du sprayer på deg. Men det å gå ute, for eksempel i Slottsparken også, det lukter ganske godt på våren og sommeren med alle blomstene. Så gå en runde der, hvis du ikke har gått noe i skaven, så går han å gå der altså. Ja, akkurat. Samme er oppe på i Frognerparken der også, en del fine blomster som du kan gå og lukte på. Halvdan Syversen har vi fått ønske om her fra Grete, og hun vi hører på «Før ei dame». Ja, det skal du få, vet du, for du har også vipsa litt også. Takk skal du ha, og takk for dere som støtter Radio Riks. Gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Der ser du hvordan du kan klare å hjelpe oss litt. Det er så bra, tralala. Ja, musevisa. Nei, da er det ikke det jeg skal ta.